guzi aro ye ma jan ro zu ki kan anani gu ta ke kan ro zu ko lo ma ho ji zi aro ngi ke ya ka zu do le ni no yin ta ke jam ga zu do le ku na yin ni aro ya ke ji gu sna